0: Ni radio gakiza ku isoko y'ukuri reka rero mukomeze kunezerwa n'uto turirimbo n'abatororo kanirije tuza kudushikana ku gihe cy'isaha 12:30 kugira ngo muce mukurikirana ikiganiro inyandiko n'umurage. Mukomeze kugubwa neza aho muri hirya no hino. Reka muri kino gitondo tondo nipfurize gitondo cyiza. Munyonga hari ibubanza. Munyonga ibubanza rero kubwe neza ndazi kurikora dukurikiranije na kwicana. Sinamuziga ibuzira sazi riyebe hariya kwibumba para Maradona kwibumba Raiti hariya kwibumba n'abandi bose bari hirya no hino. Jafet Nduwimana ngaha mu kinama dukurikirana iminsi yose akanabitumenyesha. Na inosa ahari rero hano mu bikorane by'insago nawe nyene yanyandikiye aka message arambara ko akomeza kudukurikirana. Aba bose rero ndabipfurize ibihe byiza by'umwihariko. Reka nipfurize aba defantiste bose bariko barakora ibikorane by'insago aho bari aho iwabo, ibikorane by'insago bikomeze kugubwa neza. Ni ya masahabato indwi yiramvuriye uhoraho uhereye ku munsi wa jenda w'ukwezi kw'indwi. Abisirayeli igihe byose bama baja mu bikorane by'insago. Fatanya rero nacu dukomera amasi iyo mana abisirayeli bagihe bari bageze hakurya barashimye. None natwe rero turakomeza gushimira Imana ko yatugiriye neza ikadukiza. Dukomeza kugubwa neza rero mwebwe mwese mugubwe neza mugisha w'Imana ubabe ko. Reka nongere ndabibutse rero ko ibikorane bikuru by'insago biriko birabera hano mu ntara mvuga butumwa ya Jabe neza neza mu kibanza kirimo ishengero rya Jabe. Bitari ibyo bikorane gusa ariko kandi hariho no gupima ingwara zitandukanye, ingwara z'igisukari ariyo bita glycemi canke diabete mu rurimi rw'Igifaransa. Barapima ingwara zivumbuka y'imirindi y'amaraso ariyo bita ama hypertension arterielle mu rurimi rw'Igifaransa. Inyuma yaho rero hariho n'ibindi bavura, baravura icyo bita EMC aho rero bashobora gupima umuntu bakabona ibirafise uburebure bwiwe kugira ngo babone ko bikwiranye neza neza nuko uwo muntu angana. Sise barabe ko uwo muntu atafise obesite, atafise icyo no kwita perte pondulare du poids aho umuntu agoma herengetera umunywera ugasanga ntagifise ibiro. Ibyo byose rero barabipima. Inyuma yo guheza rero kuguhereza inyishu z'ibyo, hari ibikoresho, hari abaganga biteguye gukorera Imana, abakoranabushake bahari kugira ngo bakore icyo gikorwa. Ariko kandi turafise n'abadokteri baca bongera bakakira abantu bahejeje gupimwa kugira ngo baganire nabo hari icyo bari bubafashe kuri ubwo bugwara, abo babusanganye, abo batabusanganye bakabaha impanuro. None rero urumva ko ibyo bikorane bikuru n'ukuri birimwo umugisha w'Imana aho uhaje atazotaha gutyo gusa yahaje, ahubwo azotaha yamenye n'amagara yiwe. Ego bazokongera gupima rero kuwa gatatu w'isabato mardi kuva igihe cy'isaha imwe n'igice zo mu gitondo kugera igihe cy'isaha zine z'umutaga. Bazosubira kandi no kuwa gatanu w'isabato jeudi amasaha nk'ayo nyene. Mwebwe rero muri ko muradukurikirana muri hirya no hino mwipfuza kwisuzumisha izo ndwara zose maze kubabwira mu kwakwanya nyabo na kugira ngo ajya mahigwe ntabacike kugira ngo mumenye ukuntu ubuzima bwanyu buri. Ego abari rero mu bikorane by'insago muheza kigwe n'Imana hirya no hino abapastori bariko barabikoresha mwese ndakomeza kubakeza muri kino gitondo tondo rero mukomeze kugira umugisha w'Imana abari ko baradukurikirana bari hirya no hino. Mukomeze guhezagirwa mwebwe aho o iwanyu hariya ku ishengero rya Murara ni mu ntara mvuga butumwa ya Kagongo. Bari mu bikorane bikuru bakomeze kugubwa neza n'abapastori bariko barabafasha bakomeze kugubwa neza. Mwami w'Imana rero akomeze kubahezagira Pastor Frederic ariyo kubafasha hariya Murara ahagerera ikiganza cyiza. Mukomeze rero guhezagirwa n'ibiganiro by'isamiriza gakiza ku isoko y'ukuri mukanya kiminota 11 gusa hano muri studio za Radaga kiza ku isoko yukuri muraca mukurikirana ikiganiro inyandiko numurage.
1: Hii ni Radio Gakiza kwenye chemchem ya kweli.

murakoze cyane, numva murazi kuririmba, mufite n'amajwi meza, n'abarimo barabakurikirana babyumvise. Reka dusabe iyi ndirimbo, ndumva mwarayikunze, twumve ko aya majwi muririmbye ariyo nyine ari muri iyo ndirimbo. Reka dusabe bayiducishirizeko.

Tikivi hari wanditse avuga ngo bitiye n'amahoro. Amahoro y'Imana abane namwe. Ndi Rodrigue Musiga. Musiga aho bita mu ihigiro. Andiko ndarondera ubwatsi bw'ibitungo ariko arorora Rodrigue. Nawe tugushimire kandi kwitwararika amatungo ni byiza cyane. Hama tumenyeshe abariko baratubipa ko bakwakura maze bagatanga icyiyumviro cyabo. Ni 62 ubusa 6665.

0: ndabona umunywanyi yashoboye kwitangira abandi. Alo.
1: Alo.
0: Ni sawa?
1: Yego.
0: Murakomeye.
1: Turashimana.
0: Eh, muri bande mutwakuye?
1: Ndimena komana Darius.
0: Ewa he.
1: Akurukoto.
0: Ego urabe kaze Darius.
1: Eh, nakoma kwipiza kayaba gukeza umujyango wanje.
0: Ego.
1: Na baba ni hano mu kibano turi kumwe.
0: Ego.
1: Eh, nipiza kayaba gukeza Hitimana Jonas.
0: Ego.
1: Namani hambo na fanuwe.
0: Ego.
1: Umujyango wewe.
0: Ego.
1: Kanje nanga ni pride akaba gukeza mama Ricky anga hano mujyango wiyo.
0: Ego.
1: Nina mama Tine ni mujyango wiyo.
0: Ego.
1: Kamuri usangi mbona abandi bose kibina za Darius akaba gukeza murakoze.
0: Murakoze Darius.
1: Aba mukeza gukwa.
0: Wewe wari wabironse.
1: Wa pigishinda abironka kabisa ndacyarindire.
0: Ni wabironko ze kugira kaya.

0: Hello.
1: Hello.
0: Ni sawa.
1: Ni sawa.
0: Urakomeye.
1: Nakomeye ariko zingwana.
0: Eh, mvugana nande.
1: Mvugana.
0: Sa.
1: Umunwanya ari mu rugabano.
0: Inde witwa gute?
1: Duma.
0: Ah, Duma ni sawa.
1: Ni sawa nawe.
0: Eh, wabirose.
1: Bajo mvugana nyine ndeko ashandiko.
0: Akayabagu.
1: Ni mure.
0: Urabi kazere mu kiganiro.
1: Aho keza kure n'umujyango wawe.
0: Murakoze cyane du.
1: Na kero umujyango wanje muri tora na kireke tazi.
0: Ego.
1: Amwe na mama Ebenezer ataka ukeza.
0: Ego.
1: Uriye mani gambo na ataka ukeza.
0: Ego.
1: Kandi zigamba gambo cyangwa zataka ukeza.
0: Ego.
1: Udiri ngai gai mba na bushu katika ukeza.
0: Ego.
1: Amwe na nuti na mrubei nrubei na ataka ukeza.
0: Ego.
1: Kama tadi kama kama mchanga mtoto kwa kuweza kuhudu maibere ngai yenye murukavano utoa bonda.
0: Ego.
1: Najani yenye ngai murukavano.
0: Sa.
1: Ataka uke tume na nyokuruiwe.
0: Ego.
1: Ego timirambre mirambre na mwarahe takiyo.
0: Murakotse rero.
1: Ani ngora ni muzi.
0: Mubandanye kugira kayabaguke.
1: Komera.

0: Hello. Ni sawa.
1: Amahoro cyane.
0: Muri bande mutwakwi.
1: Ni Jean Paul kumuganda mukugana.
0: Urawe kaze Jean Paul.
1: Murakoze cyane. Abandi ni meze bwo bakataka ngo kwese.
0: Murakoze cyane.
1: Ese turi kumwe kamwe gati. Ahubwo.
0: Eh, mugira ka yabaga kenshi.
1: Ubwo cyane, reka mbone abakomisho bagenda ngo ngakurusha ati akayabo kwese.
0: Yego.
1: Ati abandi bari kutaka akayabo kwese.
0: Yego.
1: I'm going to go to the house. Angira mundenga nati akabo keza nabo muri kumwe kwa nibyo nsago ngahi bubenga.
0: Yego.
1: Wange nawe menye mwanzo ngaha mirango akabo keza.
0: Yego.
1: Amane wa manje ngaha mu rutara nyenge majane ko ngaha mu rutara ati akabo keza.
0: Yego.
1: Ni chamuri ke kandi mbone mama mugare ngaha kumubona ati akabo keza nabo muri kumwe. Yego ni ke ngaha ku kandi nanga niyo kumuganga ati akabo keza.
0: Wa nyuma.
1: Wa
0: nimeka nangi
1: ko
0: kutya

0: Namahoro
1: murakomeye. Mvugana nande?
0: Mugana na Claude mu Bushongo.
1: Rawi kaze.
0: Yego, jeka nifuriza kuyabagu.
1: Yego.
0: Mugore wanje namaze kwite na Jabutoyi.
1: Yego.
0: Nifuriza kuyabagu umuntu bazia kwite na Tegeka.
1: Yego.
0: Kirungwe.
1: Yego.
0: Nifuriza kuyabagu n'abantu turi kumwe nganyene kwa mama mu Bushongo.
1: Yego.
0: Akirimira dakumeza bagira kuyabagu.
1: Yego.
0: Nanyarwi Dominique mu Bushongo.
1: Yego.
0: Hanyuma namwe nze kubi ndabifuriza kayabagu kuri ajya agakiza.
1: Murakoze cyane.

0: Hello.
1: Iriwe.
0: Iriwe murakomeye.
1: Eh, amanange ndi mutabazi cyangara.
0: Sa.
1: Ego naye nagira ni ipfuriza akaba akayabagukeza abagenzi banje.
0: Kabifurize.
1: Nkama ndi ipfurije papa na mama akayabagukeza.
0: Ego.
1: Ndetse n'injuti zose zinzi ku izina rya mutabazi.
0: Ego.
1: Nataka yabagukeza hama kariri mpariko konse kabaneze.
0: Kabuge.
1: Naka ambasadaz ko yo mu Rwanda na Angola.
0: Kitwa gute?
1: Kondana nyimbari oziana sinzi ko koboneka.
0: Turakarondera.
1: Sawa sawa.
0: Murakoze.

0: Hello.
1: Hello.
0: Nisawa.
1: Urao turashima.
0: Ego urao, muri bande mutwakuye.
1: Ni dresi muhanga.
0: Ego urao ikaze mu kiganiro.
1: Nshaka kwifuriza akayabagu keza.

0: ibatembe neza acavuga ati nimumpe indirimbo ya korale yisaraje bise umusozi inezere abayumva bose murakoze. Ubundi nawe agira ati imana ni nziza andi merekia ndi mu ntara mvuga butumwa ya cankuzo nkabasengera mu rukoyoyo nifurije akayabahagu madamu wanje mamaroyi na mabukwe murakoze namwe. Hallo ni sawa witwa gute? Risi, wafunguye?
1: Ego niho ndafungura.
0: Ugira akayabagu kifurize rero n'abandi.
1: Nifurije akayabagu keza.
0: Sa.
1: Dada.
0: Ehe.
1: A mama.
0: Ee.
1: A papa.
0: Ego.
1: Ayomba.
0: Ego.
1: A soku.
0: Ego.
1: Upagireza.
0: Ego.
1: Basa ndabifurije akayabagu keza.
0: None muherereye heri?
1: Muri ndafa, muri uramata.
0: Murakoze cyane mukomeze kugira akayabagu keza.
1: Na ugira akayabagu keza.
0: Murakoze cyane ndagushimiye.

0: Hello.
1: Kana tuko ndi ngashimana Jackson aha murugenge muri komine mpanda
2: ni jire maramba ni fije kandi keza kwanda mwebwe ibiza kaba ku Claude
3: bari kwa mukibitoke
1: muri ko muvugana ndo witwa Samuel ngenda ku mana ibukahana
4: akayaba gukeza kumufasha wanje kuri kinyinga
3: ni sa de mezere ati akayaba gukeza
4: nakora ndirimba mu haguka tuvuga ubutumwa mu mirango
0: Mwipfuza kwipfurizanya akayaba gukeza kaze kuri radio gakiza kwisoko y'ukuri mwipfurize akayaba gukeza inchuti zanyu n'abagenzi banyu
5: Radio agakiza kwisoko y'ukuri
6: Hii ni radio agakiza kwenye chemchem ya kweli.

muhejeje gukurikirana ikiganiro cy'ubuzezwa buzima ro Kristo gutegurirwa n'igisata cy'ubuzezwa buzima ro Kristo mu ishengero ry'Adventist umunsi w'indwi mukagishikirizwa na radio.

Kuni mira mira gita tu nakabidi ubusa gatanda tu mira gita nda tu naga tanda tu. Hari ubu tumara maze kunshikira muri kino kiganiro c'indirimbo z'iwacu mu gahugu kabari Juan iwacu Burundi. Kiganiro kiratanguye reka mbere kuri ubu butumwa bwa Jean Claude Ndarushimana ngaho ibuhayira mu gitanga. Claude ngaho ibuhayira yifuza akaririmbo ka korale de Rishasha ngaho mu gitanga nyene akaririmbo katazigiwe ku cyambu. Jora Mukamesa nawe yifuza indirimbo ya korale Jigimburi mu rubizi ivuga ngo kenshi turahura n'ibibazo. Urakoze undi nawe Gaston ngaho ku mugere akaba yifuza indirimbo amasezerano ya korale Manata ya hariya ku mugero. Odira ibuganda nawe yifuza indirimbo ivuga ngo yari umwana muto ariko korale ntayazi. Urakoze cyane ni ya Garis Promise Choir ngaho ku Ijabe. Ndi bataziwe yari umwana muto cyane ariko sinzi ko ari yo ariko niyo menyereye cyane. Kuri ya twandikiye ni Firemo hariya hatunga ibuyaga hariya ku rubaho mu Rutana akaba yifuza indirimbo abo kuri nowe ya korale Salemu y'ibuyaga ngo inezere abamuzi bose ngaho. Ntemese bikomadukurikirana muri

Buriya twandikiye ni yani yera mu gasenyi yifuza indirimbo hariya ku muyange Buganda yifuza indirimbo yitwa irembo kurare wake up yo muyange ntavuga butumani ya mumbiri urakoze cyane buriya twandikiye ni Karori hari mutaka bayifuza indirimbo kurare rumuri yo kubuterera indirimbo batazirongo igihe kimwe urakoze Karori Charlotte nawe ngaho ni ukuri hari mabayi yifuza indirimbo hariya wirumbya indirimbo ya kurare izaremwe bisharumbya yariyo yose urakoze gaza kwishima urakoze cyane Nestoro ngaho igiko cyabubanza nawe yifuza indirimbo yakorare inderetsi yigiko indere indirimbo ivuga ngo irate Yesu ginezere ginezere iyo korare muri shengero ryose ryagiku undi yatwandikiye ninde ni Havira ngaho mukamesa yifuza indirimbo makuru korare amasigari aho mukamesa urakoze cyane Olmohata kumuhabura nawe yifuza indirimbo umuntu muto kabatasi ngaho kuruhagarika Cecile Mungagara nawe yifuza indirimbo ya Runo. Cecile. Ndirimbo za Runo dufise muntu w'Imana. Undi yatwandikiye ni Claude ngaho mu Kinindo akaba yifuza indirimbo bise Fatavora. Claude yarimbwe nande urakoze cyane ngirani yawe kapu mu buterere. Izahake hari ya Uvira Kansega yifuza indirimbo Ingo ya Kohara Vadezanje ngaho igihungwe. Undi yatwandikiye ni Gihanga akaba shukuru yifuza indirimbo yakorare ijuru rishya yo mucabiza urakoze mbatangiriza ubutumwa rero kuri urubuga Ntigira Inzigo Josue akaba ari hariya Munyanderama yifuza indirimbo yakorare yukore umukiza yo mu bigeri yitwa Raba imyaka irahenze urakoze cyane kubw'umwanya mukamanze mu nkundi ubundi butumwa ndivuze ariko gusoma umwanya nuboneka ariko amaze mukurikirana se ndirimbo zimaze gusaba Claude akaribwo amaze kumva akanezereze namwe mwese bakunzi batino kiganiro namwe muteze amatwi indirimbo bakunzi bacu basaje bwa batino kiganiro zibanezere namwe ngiye kurikirana hamwe namwe.

0: ndetse mu Banyefeso 1:19. Mu vyukuri Yesu Kristo ni umwami w'abami kandi yaranesheje, yaciye mu bigeragezo byinshi, yaciye mu buzima butandukanye. Hari abamwize ku bw'ibimenyetso, hari abamwize kuko batenze ko n'ibimenyetso, ariko n'uyu munsi biracashoboka. Niba basi wizera utarizera Yesu, izere basi kuriho, icyo ni kimenyetso sindamuziga cerekana yuko Yesu Kristo aganje. Niba ufise amagara mazima, sobanukirwa neza yuko ari Yesu Kristo aguha amagara meza kugira ngo ubeho wisanzuye. Mu vyukuri Yesu araduha amagara, Yesu aratwinginga, Yesu aradushaka, Yesu adusaba kugira kwizera gusa nubwo tutoba twabonye ibimenyetso. Ikimenyetso cya mbere sindamusiga ni uko turiho, wowe kuba uri uwuri, icyo ni ikimenyetso sindamusiga cyari gutuma wizera Yesu Kristo. Mu vyukuri ibyanditswe byera biratwereka ko tugomba kumwizera, ariko uri kuranyumviza uyu mwanya ndaguhari kumagara kumwizera ubugira kandi kugira ngo niyagaruka azosange witeguye. Nibyo ndagusabira uri kuranyumviriza, nanje nisabira mu izina rya Yesu Kristo. Iki cyari kiganiro wifuzwa ibihe byose, jebone ko ndakibashikiriza. Ndi mwene Sonyandwi Emmanuel, nk'abasanzwe n'umuvugabutumwa. Inimero zanje kubifuza kunyandikira cyangwa se bifuza ko dutelefona badutera inkunga, nawe dukoresha kuri WhatsApp ni 9356 15 39 59 59 56 59 59 39. Yesu abaha umugisha, Yesu abahane nanje kwitegurira kuza kwiwe kugiye gushika vuba, Yesu abahe imibereho mishasha mu izina rya Yesu Kristo, amen. Reka dusenge. Muremye ijuru n'isi, twagushimiye cyane kuko imbabazi zawe z'amahe ibihe bidashira. Twagushimiye kubwo urukundo rwawe ruhora muri twebwe. Mwamo ndakwinginze kugira ngo tuhe imibereho mishasha mu izina rya Yesu Kristo, amen.
1: Muhejeje gukurikirana ikiganiro wifuza ibihe byose. Naho ubutaha.

kandi kubize kubandanya uri kumwe na radio yawe, radio agakiza ku isoko y'ukuri. Imana nyina n'amahoro ikomeze kubandanya iguha umugisha wayo, kandi kumeze kubandanya ugira umuhoro n'umugisha mu byo uri mu byose. Ni kuri radio agakiza ku isoko y'ukuri. Unkundi rero umugisha n'amahoro ku Mana nakwifurije ukomeze kubandanya uri kumwe natwe, kandi rero uturirimbo dukomeze kubandanya tukunezereza nkuko wahisemo radio agakiza ku isoko y'ukuri. Imana iguha umugisha wayo. Isaha imwe n'iminota ibiri n'amasegonda 55 kuri radio agakiza

0: Alo.
1: Давай кеш.
2: Ванди. Ишути на ваге. Wifuza gucheza inshuti n'abagenzi.
1: Haze kuri radio agakiza isoko y'ukuri ukeze inshuti n'abagenzi.
0: Oui, allô. Nanje ndabahojeje.
2: Abandi.
0: Abagenzi banje bagize ingorane. Wifuza guhoza uwawe.
1: Haze kuri radio agakiza isoko y'ukuri.
0: Wihoreze inshuti zawe.
3: Ijambo ry'Imana riti
0: munezeranwe n'abanezerewe murirane n'abarira.
3: Abaroma 12 umurongo 15.
4: Radio Gakiza ku isoko y'ukuri, reka ndagushimiye cyane inshuti mukunzi ibiganiro cyangwa kunsamirizi yawe. Imana nyene amahoro ikomeze kubandanya ikugirira neza. Wagize neza guhitamwo gukurikirana radio yawe, radio Gakiza ku isoko y'ukuri. Wabyumvise rero, tugeze mu kiganiro ndabakeje ndabahojeje, aho utwakura kugira ngo ushobore gukeza uhoze uremeshe inshuti n'abagenzi, eka ndetse unakeze umuntu wese bivanye n'icamushikiye. None rero urahaye ikaze, ni kuri za nimero 62 ubusa, gatandatu. Tukwibutse yuko ikiganiro intumbero yacu gukeza, guhoza no kuremesha. Sumanya rero gusaba uturirimbo, tuba twabateguriye uturirimbo kandi tumeze neza. Eka ndetse sini mwanya wo kubipa cyangwa kwandika message, ariko murahamagara hanyuma mumaze guhamagara mugashikiriza icyiyumviro. Tubibutse ko ari ugushobora kumenyesha niburi abantu batanu, kuko inshuti n'abagenzi dufise ni benshi, bose ntitwashobora kubaheza umwanya umwe, ntabwo tusubira kuronka amahigwe duha abandi. Nuko rero mukomeze kubanda yamugira ibihe byiza, nkabanda yo ndabahaye ikaze mwese muri kumadukurikirana aho muri hose, kugira ngo mubane natwe mwa kino kiganiro. Yesu akugirire neza wewe waduhisemo kaze. Alo? Alo? Amahoro neza tuyaga nande? Hagarara neza tukumve munywanyi wacu. Alo? Hagarara neza kugira ngo bikunde tukumve. Alo? Oya, munywanyi wacu naha twumva, twende tumwumva icyo biri kose, kirere ntikimeze neza. Arasubira gerageza amahirwe yiwe kugira ngo bikunde ashobore kugira icyo ashikirije. Ikiganiro ni ndabakeje ndabahojeje muri kumwe twakura ku nimero 62 ubusa gatandatu. Alo.
5: Alo.
4: Ego tuyaga nande?
5: Alo.
4: Ndakumva cyane munywanyi, tuyaga nande? Alo, munywanyi wacu avuye ku murongo.

akaririmbo kabagereho bihe biri imbere yacu biturindiriye aho bizaba ngombwa yuko tuzova mu mazu yacu aho sanze tuba maze tukaja kuba ahandi hantu tukibera iyo hijya niko bana baririmbyi bahariya mugisovu ibubanza bariko baturirimbira mu karirimbo kagwe na koale tubabwire Yesu kabanezereze mwezi mudukurikirana ati ibyo dufise byose tuzobisiga ibyo twaguze kandi ni kumaze tugende kwibera mu ishamba muri zo nsago Mwana tukwa kula kuri ya nimero lero ya mwitandatu na kabiri ubusa gatandatu mushobora kutwakura kugira ngo mushobore gukeza guhoza no kuremesha inchuti na

0: Allo?
1: Allo?
0: Amahoro neza tuyaga nande?
1: Allo?
0: Allo? Allo? Allo, munywanyi, turakumva? Allo? Nisawa tuyaga nande? Inde?
2: Amado mu rugombo.
0: Abatazi do twoca tuvuga ko ari inde?
2: Mbona.
0: Inde?
2: Nimbona.
0: Ego nimbona mamado. Amakuru ngaho mu rugombo?
2: Imeza.
0: Kaze mu kiganiro.
2: Ashaka gukeza umugenzi wa sport tayi baruse.
0: Aha.
2: Yari balse odeta.
0: Yego yego.
2: Mama hare mesha umuryango wa diakoni bena yapuye mu mubiri.
0: Aha.
2: Ihanga.
0: Yego yego.
2: Ongira hare mesha n'icengere ya sesa mu cyaru gombo dukunze kwihanga na muratoko.
0: Urakoze nawe Imani guhezagire cyane.

0: 아니다.
1: 오스.
2: 알로.
3: Hii ni redio ya Gakiza kwenye chemchem ya kwetu.
2: Halo. Tuyaganande.
4: Jean Paul Idahoma.
2: Jean Paul, amakuru ngahi gahoma Jean Paul?
4: Gakizimana.
2: Kaze mu kiganiro.
4: Ego murakoze mbanje guteza mehe muri radio Gakiza mutaye mu roho.
2: Murakoze cyane, urakoze cyane.
4: Ego tumujyango wange.
2: Ego.
4: Yego aba pastor tuzikika cyo
2: cyo. Yego me.
4: Yego aba ibyo kubu kwiyini.
2: Aha. Yego.
4: Kandi me bogo tsenka zikaruka.
2: Yanga
4: bakirije ngita ngo.
2: Urakoze cyane.
4: Akwiye kandi gira.
2: Kuri twese Jean Paul.

0: Hallo.
1: Hallo.
0: Yego tuyaganande.
1: Kana fili ya yaganiwa ba kuye.
0: Inde.
1: Filimo ak ibuya.
0: Filimo ibuyaga mu Rutana.
1: Ego.
0: Amakuru ga filimo ngahibuyaga.
1: Gashimi mana.
0: Yego me muri kumadukurikiana kuri kangahe?
1: Ijana na gatatu.
0: Murakoze cyane kaze mu kiganiro.
1: Ambele nashaka gukeza radio akiza kuko twari tumwe kirekire tutumva.
0: Yego me.
1: Abakeje cyane gute.
0: Murakoze cyane.
1: Anongere nkeze umuryango wa Sabira wa Job uheruka kuyimbuka.
0: Yego.
1: Ndemeshe nabakwaye mu bitaro bikunabito n'abari mu mihira y'ubize rimwe abasukira.
0: Yego.
1: Nongera mpuza abo batume misi kumimeze ipana izobirura.
0: Yego.
1: Nongera gukeza abari mu bikorane bikuru bose hirya no hino bagira ibihe byiza. Murakoze.
0: Murakoze cyane. Imana iguhezagire.
1: Yego namwe.

0: Alo.
1: Sadoki mwabanda.
0: Ego, Sadoki ya makuru nga mwabanda.
1: Makuru tulasini.
0: Alo. Alo, Sadoki. Alo. Mwanyi watu rero kirere kya hindu senda mwona kumurongo aliko naliko alitaba. Alo.
1: Yeri mereki ibu yaga miyo mugisha.
0: Ebi mereki ibu yaga.
1: Ego.
0: Ama kuruga ebi mereki we.
1: Turashimi mana.
0: Kaze mukigani ro ndaba keje ndaba hojeje.
1: Reka maze nkeze sabira gwajoba.
0: Aha.
1: Aho yari yae mumisi baruse ikibondo.
0: Yego.
1: Nongere nkeze na korale kricho.
0: Mhm.
1: Ati ni mirambiri joro jiza mwese.
0: Yego.
1: Nongere nkeze na pastor ndabani weria.
0: Aha.
1: Wi ntara mvuga butuma yabuyaga nyene.
0: Yego me.
1: Reka nongere ntashe kandi uwo bita Alex Nyandwi mugasenga.
0: Yego.
1: Ibofre ati wirambire.
0: Yego yego.
1: Tutibagiye na mukuru we Deo.
0: Mhm.
1: Ati ni wirambire.
0: Yego cyane.
1: Nongere kandi ntashe nkeze uwo mwisi kinyere ari mugasenga.
0: Yego me.
1: Ati ni wirambire.
0: Urakode cyane mani guhezagire.
1: Dawa sawu wanyu mareka nashe muzezu wa firimo.
0: Ntabwo ari gutasha ni ndabakeje ndabahojeje.
1: Reka ndamukeze.
0: Urakoze.
1: Uti joro ryiza wirambire.
0: Kuri twese.
1: Komera

0: Tuyaga nande?
1: No, tuyaga na kwenjumba erimutu mkichacha.
0: Ego, nsengi umba?
1: Ya.
0: Ama kurunga mkichacha?
1: Makuni meza.
0: Aha.
1: Mama makuni meza.
0: Turasimi mana?
1: Ego.
0: Ego.
1: Nanje nagomba niremeshe kuko mazine kungu ayo.
0: Nanje ndana kuremesheje?
1: Murakoze.
0: Aha.
1: Nagomba kuremeshe n'umufasha wanje nawe niyumva mu buzima agenda neza.
0: Yego me.
1: Nagomba nanje ndaba yeze kubera ibiganiro mu byagira kunezera.
0: Murakoze cyane, Imana iguhe umugisha.
1: Ego ni ukuri namwe murakoze.
0: Murakoze cyane.
2: Radio Gakiza kwenye chemchem ya kweli.
0: Hello.
3: Amora mauro papa dali.
0: Amoro neza sina muzika.
3: Mora tenga mubwiza.
0: Nukuri mubwiza turashima Imana. Namwe bitengaho ubukirasazi.
3: Nibuzira azazi nuko bagwaye umufasha wa Imana yamaye ndamubwira ati rema mu mwami uzokira.
0: Urakoze cyane.
3: Yego cyane natewe nari maze iminsi naritemye ugutoki nkaba naronse mitende reka mvuga ati Imana yatihabwa icyubahiro.
0: Yego yego.
3: Ukamwira iginga bose ndababwira ati ni mwonkwe ababuza babo nibihangane ku isi niko bigenda. Saba murakoze mugenzi wanjye mugira ijoro ryiza.
0: Murakoze sina muziga Imana iguhezagire.
3: Yego.
0: Sawa sawa. Hello.
4: Oui.
0: Tuyaga nande?
4: Evariste Mushego.
0: Bita ga Evariste Mushego.
4: Nukuri ni sawa.
0: Kaze mu kiganiro.
4: Yego reka nkeze ribera ibuzira sazi yabyaye ati ni mwonwe.
0: Ehe.
4: Hama shoma yubi nara ibuzira sazi yabuze umuzu kora ibubanza ati yihangane kwise ko bimeze.
0: Yego.
4: Hama umudamu wa sina muzika na wati asha kibiye tukane bazo kirimani ya babo na murakoze.
0: Murakoze chane.

tuyitazire ni kiganiro mushikirizwa na radio gakiza ku isoko y'ukuri. Kuririmbiyo birongowe na mwemu yera bigira inkomezi nyinshi ndetse n'ingaruka nziza yo kuzana abantu kuri Yesu Kristo. Abatwumviriza mwese, tubifurije kwiza indirimbo zokomeza ubukristo bwanyu kandi muzikundisha abandi benshi, zibabera ubutumwa bwiza kuko igihe cyo kuza k'umwami wacu cyegereje.